тебе сподобалось прогулянка. Ми зустрінемось на наступному тижні. Вітер останній на підвідне Олексійське водосховище, та яким вона до вокзалу буде плавати зі сторони.